Helene Fischer, koncertaĵo kaŝtas aeranti lecigrunda turič sabeče ŝivecerli ĝia ella amplaneŝa sejl stadion kun gratis tickets oficialo il nom kun kel ĉi Linkin Parko ĝia da interromper lour koncerta vant paka zemdas per veja da plivĝa ed on sun opidei kella sejra ci ansasec pudia o il organizator dil koncert da Helene Fischer Live Nation amvido abitantes e abitantes del quartier di Lezigrund a sis concert. Fakt è, dantant er il concert da Helene Fischer a Turic è bec sto vandia or. Kun ticket kun pro u kun entrada gratuita ci zalegra da kesta seira Helene Fischer anti Lezigrunda Turic e si vagna fans da della CN schon da jdos i savetz gugent gevigir musica da Helene Fischer scrive in WhatsApp kun il tetel ci vesas gugent terlo indicir il vos nom allo fagain zakelia 079 200 70 07